Fredrik William Olsen är det som sjunger om att vara förnöjd och Baby Bird för det You're Gorgeous. Ja då. Och så till bursdagsfeiringen som nämnt är det tre norska artister idag och först ut är Amanda Delara Nikman eller bara Delara då som blev artistnamnet. Ifølge Wikipedia så blev hun født i Sverige och växte upp med sina iranska föräldrar på Lillehammer och i Nes på Romerike. Hun har jo fått Spellemannpris og vunnet Petre Gull, og i mai så slapp hun nytt album. Sjelen heter det, og siden det bursdag så får Delara synge titelsangen her og nå.